Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Mall. Malakfald og Frutjakfald fra klokka 9. På FM 1.

0: Hei, þetta David frá Betsyheim. Umhugsað þú að selja? Ég hafi keipar að klara. Ring til múinn á 4-0-0-6, svo fara við til verska. 4-0-0-6. Velkomin til Betsyheim.
1: Vistu þú að Dekservice og Ennigötu 3 á Rítbúkshálsa liggur enn að 15 minútur hálfna og Gömslan að 3 við dekku. Så skunda dig och ring 44-0-0-0 och Bölektor. Förresten så främjar vi ett ägstning oljeskift, mekaniskomvänligar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett ägstning bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör där så är spilt i nödjuren. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan efter sjätta parsten. Kom till Akko och skift däck. Få en gammal pröjs och bojtun är inte långt. Däckservice, ännu gott att tro i Arrydryggshalsen.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Vandlæðar okkslu heima? Vi tjá heima sinna jysk.fo allt í Europa. Søg eisen tilbudsblæði á jysk.fo hverja viku. Vi tjá opa maður að leiða frá budget large. Jysk, allt gott tilbud.
2: Faxekondi. Sletjur tosta.
3: Hei, hetti Jens Jón frá Vensa Bilrögt. Nú hef ég gjørsta enn lagtar som her að velja eit bilvask. Vi bjóa trutjar, greia, pakkar, allt eftir hva bilen hún hún törva. Silverrögt, Guldrögt, diamantrögt. Bilegg tui, av telefon 35-45-30 eller skriva til okkon av bilrögt, kurlavensel.fo
4: Nå, skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme håndkjøttet opp for deg fra samlingen prøys.
5: Vær du kveld? Til Algeria!
4: Kolorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
6: Du mål, hever høyepunnet, torre hu, et lavøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.
7: Skulle hörna skiftast, sätter sig I samband vid gulluglokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sucha urvalokara av gullu.fo. Gulluglokar. Tofta Jack 2. Gullu vajt.
8: Vi tror att den av FM1 är stolavar av Movi.
9: Vi färre är att hava en minne I tre och hållag nu. Här är färre att spela imiska samröver som åkara män ute I fält någon här har gjort. Och Vi lägger fyra, vi är att Tryggve Absalonsen, han har gjort en samröv och vi fråga Benjaminsen som vi finner som en första sigur som hövdsvänjar Tjua Kaui.
8: Och I trotteren av FM1 är Stolavar av Movi.
10: Ja, fråga Benjaminsen, till vinna 1-0 och nu ska vi se det där. Första utland, gossi upp till Dysten.
11: Nei, det bare synd det som vant at jeg får være en trobeldistør til man kan si at jeg har vunnet av hva I førre år og så til det godt li og hjemme inn til det hjemme vant jeg tar så vi vant av en trobeldist men vi får et trymste I under til Fingvid så det nøkter
10: Nå det så å si at NSU spalt jamt det må det vokkjengje du det bare et sted av måned mellom Tikkon og NSU hvordan svarte møler kan tjekke I at enda vinna FM1 det?
11: Ja, som så kunde vi bara göra vad vi kunde för att röna vi några dyster och så må man sådja ta I kapitalet I livet kvar vi ska slänga till röker Jakob.
10: Och du besätter ju starv sondagen efter att Magnus Paul tackade för sig. Hur ser vi första veckan till där vi som kommer att vänja?
11: Ja, under kjolvan det är inte hektiskt det är värre men I vinner det är spännande och Det ska jag säga för lagar nu till att jag har lagt fyra så vikna till er förmyndarligt. Det må jag bara säga.
10: Och Sean, det åttende Frisberg, han tycker ju att för ett år att säga till KI. Och kan du säga om det?
11: Nej, det är ju så jag glädjligt att han tycker att det är rätt. Och vi ska bara inte rätt kvätt och han har vår betydelse för KI och det sista året. Så är det självande viktigt att vi tar sådana lagar att luncha. Så det är ju så jag Glæder for det.
10: Fra Venjøsen, jeg tatt jo etter for samarbeidene og gav etter vi som kaj venner etter for.
11: Jo, takk for det.
9: At av samarbeidene som Tryggve kjørte vi fra Benjaminsen. Nå får jeg vite en av løtet at fokusere på distan mittelen Men jag såg ju Vichink, vi tar jag först från som mannen Runa Arena, tror jag, samma vi med kärnan Tryggva Morsensen, sida från Bao Malmö och vår skåten Destin. Vi tar jag Tryggva att tagga samman om Destin och så hör vi samrövnar som Runa Arena tror jag har gjort vi Emil Veje Johansson tja NSOI och Arnbjörd Svensson tja Vichink. Vi färre få samrövsändande från Brynjare från Destin mittlen AB och vi har trus, men det är 1-1 och så ska vi dessna underhöra till som Sigfrur Skalde Klemsen och Heine Vanstel så att vi tryckva Absalonsen fyrr i dag, ta EB Seymour och hemma vid Levan 2-1 och B36. Men här kommer först mål och samman omtugga NSOI Wishingur och samröver vi Emil och Arnbjörn Kjersvall.
12: Vi trottar in av FM1 i Stolavr av Måvi.
13: Och så får han i målet till här Jakob Johansson som för bulten sätter han in och i nätmaskan här utanför Tom Amos och att han sa östnöd också lagt utanför sexsackande bara bort inför målet och smäckar till och ja, faktiskt väl just av honom men att han var röjlig nej.
14: Ja, Jakob är en fantastisk skott och han ska släppa alla chanser utanför Boston och NSOI väljer ner och Mia ner allt för slöver här alltså, men väl, alltså, Oshinga det här var Korsova och att han väl kör upp på det, att han nyfäckar mål nu och att Oshinga som NSOI och nu har det så Oshinga skor här, så nu är det, nu ska han sälja på.
13: Alltså, 20 minuter färg ner, 8-0 till Gästner ur Göte och Lorvik. Jakob Johansson smäcker i batten i Malle och ja, nu är det Vespen här som skulle finna akkur prik fram.
15: Skulle gå ner om så vi kan tjena kapp på en tarn halvlaik. Jan Benjaminsen. Sender bulten i fyre, og han fyrer ur i målet!
13: Bulten i fyre i målet, Jan Benjaminsen sender bulten inn i ur Vinsosuja, og her det den store dashelvegeløkaren fra NSOI Daniel Abbegir som skaller bulten i nettet, og øyne han fyrer så et femte mål i det. Femte mål i år. Och ett fint inlägg och ja, det är Abbegir som är färdlig och alltid till debatt här.
15: Det är gott att börja ett inlägg.
14: Ja, det är sant som säger det. Alltså, en så största debatt nu och hvis du kan släppa ett inlägg här och jag lagar med Abbegir in i fältet och så är han lustfärdig. Han måste skåra Jan att han var väldigt gott mål. Och här kan Jan så en gammal kvalitetsspalt in och väl sätta in av Abbegir. Så nu är det 8-8 på ett annat lag.
13: Ja, det är bra. 8-8.
15: Så här är nu. Sett flöjterna mellan varandra och flöjterna av. Johan Henrik Ellefsen säger att här är livet i Ronhagen idag. Det ser vi löten ändar 8-8 i mellan NSOI och Viking. Och att vi KU vinner så mest att det att nu är det bara ett steg i mellan KU och NSOI. NSOI var vet inte att främsta plåser, men ja, det är inte mindre spännande att gå sig mot kappen i år.
14: Ja, allvarligt spännande. Och som du säger, 8-8 i månader. Och det är faktiskt 8 avgjort. Alltså vi tror att KU ska möta bäg Vushinju och Hape. Och NSOI ska möta bäg Hape och 60 vuxna. Och så att det är allvarligt spännande. Det kan ske sanna. Alltså, och tack att du dösten där så hade jag 8-8 till det. Och jag ska vara loj. Vushinju har några större chanser i förra lodget. Och NSOI har några större. Vi har lodget som har två större chanser i vuxna. Så att allt i allt. Salmonis lodget kvar ända 8-8. Alltså period i dösten var gåvar. Period i dösten var var minne gåvar och ja, det enda så jag har lagt ju och Persson nöktor, alltså Persson har brukt att läka så att NSOI kan ögonen som kan brukas till att det här var KU spärs man kan hitta talven och säga att KU är en attar för åkken och då skulle pressas till att vinna för att komma förbi åkna, men det är inte smart det, men
13: som vänjar, hej du Josh Moore för jag vunnit dessen visst du varst vänjar till NSOI.
14: Ja, det är alltid, ja, men jag hade han runt mig, jag hade han inte försvunnit alltid, han skulle ha satt sig inte för alltid vi just utskiftningen, och särskilt alltid det Spiter manglar i allopen känner så i ta och i hetsnad, inte inne så manglar Spiter, så känns man han kommer in han är kanske inte tar sig skjut i öll malen, men han ser till att han kommer via och gå an och han ser östna skuttet han är vid inne, eller tar Mia och Amin runt om här han ser till att gå an vid de kviklöjka som han hävra, han förstorar vägarna på den måten, han ser till östna sina sig runt av sin där spalte, och det manglar alltid känner så ja, så till att men kör det nu manglar Peter Knudsen, det ska så säga, så till att det är ju när han andra ting, alltså han har ju spriten och så är det, ja, men så gärna är det sin skuffa i Rocknivå, och så går tar här var ju något där som tar skulda så att plötsligt grön så ytterlig att i muskan så är det lasten för när det är och det är att det är norska väst på 60 då, ut det och det är en torrför det strö så tar det allvarligen vad ska jag säga att häpa mot extrem i det så att så jag vet inte, men det är riktigt att säga men så är det plötsligt att vinna nästa det är halvt sikkert alltså det är det och vuxingor, man känner vuxingor, tar spelar för att vinna tar inte fem för att spela för att häpa eller att spela jävlar några grejer, tar kajra tar fotla spelar glid, det ser man allvarligen.
16: Vi trottar in av FM1 i Stolavr och Måvi
17: Emil Vaj Johansson 8-8 idag och hemma vad limmer där vuxingor, hur så vill du lösa den där distan?
18: Vi lösa det som att det är jävligt stör, men jag har aldrig vuxit att det är större chanser. Och sånt, Berlin lägger jag fyra, men det är större chanser kom, kört list någon. Och sånt, jag har aldrig vuxit att det här månen, men ja, vi kunde göra det annars, men jag har aldrig stått gott någon frukast vidare, det har varit.
17: Men det har vi ska öla något som om att det kom så det halvt från början. Vad är det som gör att det vi ska köra att lägga upp sig som vuxit från början?
18: Nej, det tar ju mer energi och mer klarer. Alltså från början, ja, och spelar ju mer fel. Vi kom kört upp i fjär och tar spela faktiskt bara för att börja och vi simpelar vid fjär och styrtje och sådana. Och så skräpade gav oss över och så skadade vi första målet och så är det liksom vi vaknar. Men det är bara för sent då. Så kom att tror jag att det är helt enig skadar i fyra laget, ja. Men vi får slakta trusch som vi vill, så ja, syns gå för det.
17: Ja, det är de röna spelar också när jag går till synar så inlägg och så är skjuta lika så väldigt väl. Inte till där Ricka Pointar en halvlek tar Jan sätter bollen in och i krutlen och Daniel Lobbeck här. Det är gott att ha en större medvärja som är målfärdiga. Fint på mål, John och Jörn.
18: Ja, han hade varit fantastisk att göra. Det måste jag bära värjst och offensivt. Han skallar öjan ett viktigt mål. Så det är ganska lugnt att jag ska föra fram ju allt för spelar kött där. Så jo, han ger det öjan gott och ja, han är öjan viktig för Jockon och Sean. Vi spelar mig på inlägg och Jörn har spörsk och så. Och här är han en viktig pastor. Så hvis vi ska skåra på inlägg så är det som oftast han. Så ja, vi ska bara upp på hästnattor och jag kollar vad jag gör och röna vinnarna sist.
17: Kan vi vinna det där? Så nu är det bara 80-80-40-kon och ja, för Jockon och Svallo så är det här faktiskt framlukt för en dålig kapping, men gå se det där vid Östi framför nu. Men följer man att det bränner ganska minnen då?
18: Ja, det är alltid. Det kan man slickas från. Sean ger det här, men vi har stått Östi framför det och vi har 50 sträckter och Sean, vi lär från dysten om det och vi möter en goalie som akkurat på steg av vänner, så det är inte en nämme dyster. Så vi har gott mot, men vi ska ha upp och några procenter, så hvis vi gör det här så vant vi vinna nästa dyst och ta fler gärna vi, men tar vi snäpp, så vi må ordentliga vänja, kolla och så röna vinna nästa dyst, ja.
17: Från Tutschmarschen i landslagsutdraga. Vi är Emil Vaj Johansson och Parsa och landslagsinnan kommer att snära. Det är han går så stor lätt.
18: Ja, det är stor lätt, Sjönt. Men ja, det kommer, det kommer. Jag fokuserar på att spela gott vid en sorg. Och Röjna vinner kvantist, så kommer landslaget att det kommer. Jag också snäck om det, så ja, det är bara plus.
17: Jag finns att det går ett när vi resten av kappen kvinner sorg. Och ja, det var spännande att veta om du vill göra plasjon i morgon.
18: Ja, tack för det.
16: Vi trottar in av FM1 i Stolavr och Måvi.
17: Ja, Arnbjørn Svensson, 8-8 Rånage, det mot NSOI. Hva vil du si med det, Sten? Hvordan vil du si det? Takk som tjekk for ikke.
19: Det er jo etter noen underlandes rydde der, GT, for å ha skar noen til. Bare fullt fra kassen, bo av veier, og i halv delen skiftet om av hverandre jeg var bort noen og presset noen annen som dratt rett der, og nok av chansen på banen sånn, så en fer midt til står vi nok av chansen og nok av underlandet.
17: Ja, det kommer öliga väl för början. I halvt ena så har vi spelat den där första 5-8 eller nästan touch. Och kvart är det som sätter sig så väl upp? Så är det smäkt där att han har vunnit den semifinalen?
19: Nej, det sista vi inte har varit stått till. Men landskapen är inte livet än. Så det har vi arbetat på nu. Och vi har lett på och röna vinna kvantist. Det som riggar jag kunde är vi där och halvt av Sverige går av allt någon. Tar det var riktigt för att vi har pressat honom och vi spelar honom väl runt om tar. Och det har hänt är faktiskt största parten av dysten honom. Och de första 5 minuterna när ja, vi ser honom av dysten bara när vi är. Och så svärat har Sean i attor vi har sin dra press och så har då. Det är så som händer en dysten tar man spelar med det gående i.
17: Det här var allt och här finns ju nekvar målchanser. Och i det här var det inte undantag. Med ett land av Röna Lidl kommer vi ha nationala bara för tojna som heter Renny Hansen. Och han har ju två öjliga chanser men... Han vill inte köpa en ball av en där årsök. Vad är det som ger till att det inte får en ball?
19: det är något att skövs mer fram. Nej, jag vet inte. Alltså, det är säkert en blandning av ymsen till en gång. Vi röjnar gå sig alla de arbetar vitt och som du säger, vi kommer alla en riktig chans som så. Så det är nog bara här och busen och framför målen som vi inte är så dåna till allt då. Sjönder Rennie, han är inte på så negativister så. Jag ständer ganska ännu mer på spel till honom, men han kommer ju en öjlig insats som hjälper in och alla vägen, så det är det första och så kör han, hoppas man har fått mål från honom, men det är bara så mycket till det.
17: Ja, det var så bara i anlaget där, för att du inte lite fram vid B6-tid, och det kunde annars finns ju kvar plats att ta i B6-tid och tappade det, men kvart, kan ska du bruka resten av kapitlet till? Alltså, det här var ju tryggt att det kan Europa. Kvart ligger motivationen nu?
19: Ja, vi färre efter färre komma så högt och stil som gör det, färre efter att vinna kundist. Lukas vill ha gjort sig allt där och så må vi vidare så länge till röcker. Alltså, allt det som vi gör nu, det är hon gröjsen vid till kommande år till dömes. Så det är så här förra, vi tar finns ju ordentligt rån med rända någon och så gånger arg efter. Och det är alltså, det är gröjsen, det kan också lite kors någon. Men nej, vi arbetar akkurat på samma mat till kundist, fyra gånger väl, vänja väl. Och röna lägger på alla du.
17: Ja, men gå ett nu vid dig, Arbjörn, och ja, gå ett nu vid landslagsutdragningen i morgon. Hur ser start upp att det här? Vantar man att avgöra mittlända under?
19: Det var inte man vantar. Nu får man så kört mer, nu är det i morgon. Nej, det här, vi får så att checka hur det ser ut. Och det är så hanterar en längd landslagsutdragning av er. Så det kan också vara utgivning upp någon sort. Så det är bara om att vara klar.
17: Ja, men gå ett nu vid dig, och tack för att du pratade, Arbjörn.
19: Som lejs.
9: Så får vi att sätta Sean Eikner av distan mittel Ebbestreim och B36 som Ebbestreimor vann 2-1. Vi har att trycka sida från Trimon, Time and Trim, Malmö och Norsaga. Och så har vi en fäcknan Hövåsvänjare till Ebbestreim med Sigfrid Skåle Klemmelsen och i samröver vi trycka och en av stötse samröver vi Heina Vannstall till B36. Om man har löte så får vi ett sändande från Brynjare, samröver vi Össer Hansen, Hövsvänjare, Tja Ape och Hannes Höjgård, Lishibara, Tja B8-trush. Men först, Svarta Ebbe Seymour, B36.
16: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Måvi.
20: Dapp och attet till Jekan Kvarsen, går på sin skott och så rätt allt Ebbe 36! 1-0 till B36. Lagt i 11 minuter. Och jag säger akkurat att det manglar kanske mål och uppställning till B36. Men så kommer Jekvan Kraus och Gullfoss och skorar svårt första mål. Detta Kappingar har det. 1-0 till B36. Och upplägg från Dapo till läxan vi där finns det här. Dapo spelar en kappa gassetter. Finner Jekvan Kraus och Gullfoss vid Rostein Marston. Och vi närmar stång. Smekker han til, han sa øyla oppi ut. Og jeg halte kanskje at Johannes Eversson Davis kunne dekka seg syna et lute synder betyr etla en vergeleikare. Det sa jeg utfor rettla nett ut, og ikke særlig vel til gruppe av EBC-maverine, må man sier. Men et mål til B6 er lagt her i 12 minutter, og jeg vil si at det er fullfortjent. Det er B6 som har haft trusht, vil jeg si. Meinard spelar bara nu till Boa. Boa sänder bara till 4, sänder gott det. Och så chanser, Jester, ja och mål! Så är det ett här vid Mörkager! Och att det här ser där! Jester Boa som damm! Skås och 3 mål, mål till på 6-3. Hästa Kappingrade, och hör Jauna till 1-1. Nu är det lagt här i 23 minuter. Här kommer ett inlägg i 4. Bo Eriksson sänder balten in 4. Marius släpper balten fram vi. Och här sänder så Jester. Han var pura som allir. Vi silar sig och sätter in oss in och vi närmar oss stånk. 1-1. I mitten. Ebbestreim och B36. Och jag vill säga fullt förtjänta i snö. Nytt hattasfärsk till Ebbestreim. Och hava, gosse kunde Ebbestreim och icke vera 8-2-1. Här kommer något inlägg, att det är det öjla tatt. Och här kommer det! Här kommer det till Lisebergen Anders Olsen! 2-1 till Ebbestreim! Anders Olsen skifter in och i fyrre hållet. Hekke Lisha Bandi och här läcker han EPC mot 2-1. Nu har vi ett kvart till 20 minuter efter att spela. Första målet tar Andras i år sen hettar Kappinger Arne. Och till som inte suttat, nu är Eli Fröje, här vi Marka Ers. Och Sejlia Lisha Bandi EPC man. Vi äter till Ebbesheim och först förtjänta i snö.
0: Och här brukar jag Eiler Rasmussen för senaste fär. Ebbesheim vinner 2-1 av B6-32. En otroliga imponerande seger. B6-32 är vår bete och i förhållande. Och vår är fullt förtjänta 8-1-0. Men här i sätta hållande, det här vi varit allt Ebbesheim. Där har vi haft tröste, där har vi haft målchanser och att ha flotta för att spela. B6-32 är ett av nackringen jag håller vunnit Ebbesheim här i sätta hållande. Och tyvärr alltså... Det var alltså Andras Åsen som skorade Sears-Malle som gör det att Ebbesheim vinner 2-1 av B6-32 om man måste säga fullt förtjänt. Jag har Siegfried Clemensen här och Siegfried, alltså sett nålagen kan man sätta fingrar av näkast mest som Jack Gall faktiskt. Det är spelat fantastiskt.
21: Ja, alltså, jag spelar nålagen med här. Jag vet inte vad snackar om det här. Det är press och annat höjligt och vi maktar det inte. Det har varit aggressivt här på Ötlund. Tui betur var det bara 8 av en mål i Hallaisnån och tui hade vi möjliga att bytja upp att det och vi brukte tui på ett inställning. Fåbalt har vi det vi då så det här är så rävla stort. Man har varit så länge nere, vi var så rinja och så egentligen grekt vinna. Vi har chanser att träda i sin, så det var extremt viktigt.
0: Marta, i 18 minuter så gjorde den utköpning, han spallade förut, Andras kom in, det kan inte ut för att det var en taktisk spröjting.
21: Ja, alltså vi hade så rävlig avgörningar, nu var han spallade och det här kunde vara, jag kunde nästan teacha att han tänkte pickas, så vi var ju alla understöd. Men Andras är liv om han är lejaren, han är vid ute och han vet att han skulle starta det, men i valde så är det löst nu, han kom in, Jamal, ja, fantastiskt då, och stände väl. Och så får vi det trots att här är en äga vi pressen och tajm och att det passar ju så väl. Att han tröst ju upp, han var öjlig aggressiver vid Trimon. Och då stämmer jag allt så tajm och så prövar vi det bröjda lite center och finns ju mer vångbacken som är hackre. Och jag hade det här, särskilt sett hållare, så vi hade snack om det hållare som kvällar vi är vid byggt på. Då fick vi fullständigt större på att det var ordentligt skick.
0: Jag har haft näckor i stund här, det har varit öjlig tatt för jag följde att äntligen ett nästa faktiskt, att enda kapat tycker
21: jag. Ja, jag bara säger, jag borde vilja gå med råtta och vara pura cool en bunch of det är slett inte det är affära. Jag har tyvärr det är som det är och alltså det är tjockna sätt nog längre att det är vi får brötta vi det är alltan för jag är bara glömmer det är liksom gott alltså det är gott längre så det här är bara det här är så viktigt och ja nu måste jag göra
0: men alltså vad är det som händer i sätt nog det är så inte ut som att det är liksom är åttan plats och tar en fjärde plats det var fullständigt att man så att säga attlan sätt nog
21: det men jag hade bara vi får jag i Europa jag hade vi det har varit att vi jag vill säga vi har haft en så ju kar signas fuschnaga på surtimon men egentligen alltså här har vi väl förstås tatt vi alltså tappat tror jag kar man tatt vi det vet inte så spelar med sig ett nice snack jogging då sham mot den så ju det enda som är twin distance vi tycker vi är ett här som läcker det här tar få mål nummer 2 bäg har vi och tar Aaron Lucas som vi ordentligt kommer igång det har fått trustlust så men det är måske skulle vi jaka och ta gjort där 4 minuter allt.
0: Tack för att du sammanna och hjärtat lycka.
21: Ja, tack för det.
22: Och utrotteren av FM1 är Stolauer av Måvi.
0: Heine, ja, en fin förelägger, men alltså, vad hon då hände i sättet här?
23: Ja, det var, som du säger, var det tvärvilliga forskjelliga hållager och sett någon lag här, här kommer ett lås som ofta står just i år och ja, tar bröjt av Sjöne Sinderpala, tar färre lösen med man och tar klagar sig lösen något gott och så missar grejsen ofta att botten får nekt och bläggar på några botten väck som Gerard också renner och trusmer rätter och så ska man tar få momentum för att klara här och sett någon lösen.
0: Så det är ganska att alltså var det bara FC man kanske vill ta mer där än B6-hörner eller gå se hur sätt man har
23: det? Ja, särskilt sett något allt det. Det viskar som det här ut och sin mer orsk, det här var sin mer opportunistiker och Tack för att du är med dig här och våra lyssnare vagnar för att sätta bollen på spel. Så det här var lyssnare till Asment.
20: Det känns som nu. Det är ett bruk för att streama stegen till att komma att överhålla hoppen. Kan du ta land?
23: Ja, det är det samma. Så får jag färre ut och röna vinna till kampen som är det. Det är inte bra att det tog i. Men Sean, det är en kämpe stor stryk av rockningsen där.
20: Jag tackar för sommaren och för den här nästan.
23: Tack så.
9: Så färre vid situationen är kunna distan mellan AP och Bjostets Rush. Vi tar bär målen som har skått med distan någon. Och så här har vi samrövnar Brynjar, Huvud Görst, vi Össur Hansen och Hanna Söjkar för att avgå visst AP och Bjostets Rush. Och vi märker att Brynjar är Karin Nilsen.
22: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.
20: Fria centran ut av högra bor. Så där, Ragnar Skala, han får ivla från Luka. Han vill att träcka in mot ballen. Han ska köra med vänsterbanan, så skjuter han och målet! Ett fantastiskt mål av Ragnar Skala! Träcka till sin vänsterbanan, leder Luka renna. Vill helt träffa in mot mine, och så placerar han långt upp i hotnä vänstermejl. Gå på allt, Karin.
1: Ja, det är fantastiskt att avslutna med Ragnar. Jag tar träcka in, ja, och vänsterbanan, han blackar han upp. Det har gått faktiskt spel nu Jörgman minst så skiftas och kött i rum och ja, ett flott mål, flott appelmål. Nu finger vi det här som vi vill ha.
20: Det är akkurat det som åka bruk för att få en distan är mer spännande.
1: Vi snackar om det, vad är det? Ja, det är en notfärd. Håll en annan notfärd.
20: Akka börjar göra upp i att Akka har haft en nok så god chans och så svärre app i att du. Vi är normalt. Vi åter till själva bollen in i halvan chape. Alexander kommer igen inlägge. Johan till Nikola Möller. Han ska gå och skåta. Han kommer skåta. Han fyller målet. Han fyller målet. Nikolaj Möllerton. Fyller ena. Hur ska man säga? Skallare. Så blir lagt upp ett till högra beinet. Och han så rankar han i vinstra. Han tar hjörn. Nias. Stånden in. Allt är här nu. Och har spalt ut 3-5 minuter. Till 5 minuter än. Allt kan ske än. Hörru.
1: Jag hade färdigt att lägga sig att jag lägger. Ja, jag vann det lite. Gott inlägg, han lägger. Nu har jag gått ner och så är jag fortfarande faktiskt. Allt har
20: Och nu vaknar jag brott och så skojar då.
1: Ja.
20: Jag tycker på att
1: jag kan lägga. Ja, jag hade faktiskt en gång att lägga Arjen.
20: Ja.
1: För inte så mycket på sjur. Allt har sig gott nog på bulten. Jag har aldrig gärst på det på sjutran. Jag har en bulten ringkast på så här.
22: Utrotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.
20: Stant i her vi Sturhansen, vennjaren til AP. Det endar ett her, og det kan missa det. Og stortjen, kan man säga, djupt inn i utvinnet.
2: Ja, det er tyvärr en 8-vennaren troplatje. Vi har mist allt for nekko på da jeg ville komme inn i utvinnet. Det er også jeg har vunnet seg i utvinnet, men vi har vi kjølføl her, så vi har lett av mal inn, men så hadde vi skulle lenge igjen ha lukket den døsten, særlig enn så uttaler ikke, da vi kom ham om 8, og vi kom til 2, tror jeg. Ja, altså, så var det livet, så var det siden hjemme, men så lenge ikke 8 mal av måned, så vet man det har blivit sånn her, og tyvärr, ja, så klarer vi ikke å sette møter, så synes døsten da kommer vi her.
20: Og man kan si at det er nok så råk ut i dystet for kvart, noen nertister, noen dueller og alt det her, men man merker som at mitt i hele så fyrer jeg som ballonet ur setten helt av setten av det, hva kan være årsutgjort til det?
2: Ja, det var ikke, altså. Nå kom det også en god kors som jeg hadde, jeg har heldre hokst om at det gjør god korsen i dysten og kjølv i munnen til akkakeiler, flekker rundt i luftene og så videre. Jeg hadde tatt alt for svarbeid dømmer og hjelper dømmer etter løyker vi følte som ble utskiftet, som irriterer at han er utskiftet, og så sparsker han keil, og så skal enda for neste gode kors det. Og hver annen som er i boiletøysene, jeg vet ikke om å si det, men det er ikke for å beskytte løykerne at man skal gjøre så bort gul kors mot til hikas kostisner gongur og tek så uga støy ut høy.
20: Du føler kanskje at her med alt at det nå ble som jeg sitter vekk fra domaren som søy.
2: Ja, altså, jeg har alltid vi kors alltid tatt halte om nei at slånt ut på korsen og ta i løykerne kanskje si akkur bort jeg helt mye høyre nek at det føler lukas mye bransla men og da sparker vi akkur keil og det kor vi er herre og god det er fag på at vi føler sånn så er det bare.
20: Og tigger her var så håp neste fyrir gunta til alle og som skyller han derfor jo anlegg med skala ute og tar fyrir 2 reikort og ja, hvordan synes jeg at jeg går fremme mot HP?
2: Ja, jag vet att spalt för det som att ha mot spalt han Janan och så vunnit här Arjun och vi färdas ju mot till Hanar och trycka fullt fast på att vi kunde spela upp mot dem och vinna testen och ta här vet jag inte efter. Det här blir inte kors eller vi har inte åknat senast men till tog ju det så vi att det här var gott spel. Jag tror att säljande i början så att alla sitter till att drive skulle ha och jag tror att det
3: här kan vara årsutsättet till kanske att det förra sätta håller jag kanske inte som det förra tjape.
2: Jag var ju tjent till näck på spel så det är faktiskt efter och ly nya flocken till narskast och jag har alltid tagit som säger att det är de sitter vid metalla tjejer att det kan ta så det är snö jag sitter vid tjejer att men till det är om att ta en gång att släppa hessa tankarna och så kolla på full gas och allt vi vet vad vi går ut till och till det här vi skulle finna fram att vi ska få en syr att
3: Okay, touch for some of those or go away to where.
2: Takk fyrir.
22: Vi trotterin og FMI i Stolavur og Movi.
3: Stant ég við hans haugur lýsum sem við áttrúst. Það enda við ætta ætt og dykvað mál og sýstlöti. Kansu tekur ekki jöngdist þú, fyrst og fremst?
4: Ja, við koma vel út til klöðu til fyrir áleik. Við sér kannski sér þetta fyrst 2015. Nei, við sér takk um manna og kannski skapa hérst öfri. Þú ekki ordlega færlir. Så koma tóra mormun distinu fó kannski mór kontrolla bultnum en hvað þar kan du höra det början och det är precis inte jag men inte det är stor chans att få en hettare av evigkärren annars inte näka störvis så får vi en kämpechans här i Malmö brekar väl håll den sykna annars är det inte näka förhållande jag under det stor sån knowledge ta skåret på en av egen jag var så tjock och hände inte slösa och mamma sig i bulten men så skilda länen så färre en lögare tjocken allbo jag hade och det här var sjönt inte dömt lakon och ta skåret och så är vi det tröste och ge allt kan vi kunna vi kämpa till det allra största och få som all ja, jag var inte 3-5 stöter men det är inte nog tar vi det i stunden vid det roi 8 timmar abbi är inte gott nog men ja, vi tackar det
3: Vad ser alla girls så ser det att det är bättre. Hur känns det sent att se?
4: Jag får färdigt känsla. Hvis man hikker en affærsokker for Torstein Hans Høygård, så stender det at han finner nødt jo gold kors i skapingsene. 8. Jimmer Trui, og jeg får 8. Det, for jeg stander, og ikke etter henne. Og jeg sier om 20 igjen, jeg har fått en respekt, eller jeg helt har vidt respekt i mitt lakken. Snakker vel, det er ikke noen distan. Han sier meg, jeg skal snakke pent igjen. Finner seg ikke pent igjen, han går armen ut. Jeg sier om 20 rett. Og så fløyter han Jimmer gold kors i et band etter henne. Og han som kjenner meg, Vad är det att det bandet sker? Kör helt kör en fotbollsutle. Så är det en skandal. Det är så svärk och en annan. Och ja. Det är så att det var något att det är totalt med kött. Det blir så svärk och en annan idé. Men jag hade ju också inte funnit. Jag hade att alla två som har sagt att det var svärk och en domare. Och han tjej vår. Ja. Tog ju godkort och räckor och bunch som har ångat sig att röma. Och det är ja. Skandalöst.
3: Men nu är det också uppsträckligt med nästa fjärde hemma. Och går så riktigt fram till terrorna.
4: Ja, ja, jeg synes vi, ja, så det her, vi må vinne distan, det vet jeg, vi trenger finalen til åkken, og det er på en annen distan, så er det nesten litt livet, så vi får inn et trymme siden, og i 2021, vi kommer å fære kjøret.
3: Det er så samrunda her, og så går vi et noe her.
4: Takk.
9: Vi takkar Brynjare Tryggva og vi takkar Runa fyrir frasakner og fyrir samrøver og allt verir at finna og okkur er langt að finna úti á fm1.fo og vi lantja á portal.fo og vi takkar Esne Tryggva Morsnesen og Kara Nilsen fyrir góvar vi mesigar og úrslutinni voru som sagt Ebbe Seymour B6321 til Ebbe Streim 07 Vestur KUI 10 til KUI Men så vi vågar 1-1, ABB 1-1, och skala UF HP i anläggor 2-2. Men så är 8-5-4 steg, KU nummer 2-4-4 steg. Nummer 3 HP 8-3 steg, nummer 4 HP 6-3-5-3 steg, nummer 5 vågar 4-3 steg, vågar Ertås tejpa vinnare och... Hever Trichasar Plus i Europa kommer det här. Nummer 6 AP 24 steg. Nummer 6 Ebbestreimor 23 steg. Nummer 8 Skala UF 22 steg. Så är det 4 steg ner till 0-20 Vestor som är näst attast vid 18 stegen. Och attast är B8-trus vid 16 stegen. og det er stedfest det første delt at efter Sorøy vi får et heimasikre og Bjernalfjers fylter Bjernalfjers opp i mestaradeltene 2020. Kommande omfær i mestaradeltene tverdes det vi har lagt til frutja kvelde klokkan holk og tjej på 36 vi teker mot NSOI og hva vi teker mot skala UF og så verra Trudjudister leier deg inn klokkan holk om fyra, HP teker mot AP, Bjotter Trudj teker mot EB Streime, og Vujingur teker mot 0-6 Vestor. Og om kvalte klokkan 9-jan, så vil steipa finalen tja kvinnon, mittlen KUI og HP, og fyrre det har vunnet KUI kvinner 1-0 og HP, og der det nå 5 sti framfor HP, og i kapprenningene om at vinna FM tja kvinnon. Herre Simonsen, jeg takk for meg, og jeg sitter etter her frødjakvalget til distan mellom B6.30 og NSOI, så får du suttje hver jeg ære distan vi sier fra. Derfor har vi da kunnet gjøre beg her og rasende, og det har vi reisende skrive om det av portal.fo. Og som sagt, samrøver inni av fm1.fo, og vi ender sendt hentan sinde stittre, 3.30 i morgen klokken 9. I morgen klokken 9. Takk for det.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
6: Hi, this is Benny from Radio.is. You're listening to FM1.
7: One last time. I'm just best to go to letter UI for you. We chuck our hymns with Irish pop, don't know me for. I sneer pop quiz, first for Jack Wild, live town like a worst layer quilt. Irish pop.
8: It's your show, Mauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

0: en hoy.
1: Nurçe Ataşay.
2: Are you ready?

0: Ja, og velkommen til Helten Tryna Fonten i samband med utøkninger av Oancho Landslinjen og Allandslinjen. Det har vært rettelig nekk ved landslis fagvalgter av skrønne neste vikene her. Oancho skal spille. Trutjar er vondrappengardister og Allandslinjen 490. Nations League Kapping skal spille fyra dister i Hesnumferden. Og jeg får bare gjøre året til Oancho Landslinjen Elgar Mikkelsen som så kunne gjøre Oancho help.
1: Godmorgon. I dag tar vi ut Oancho Landslinjen som kommer å spille trutjar og søgnast og landslinjen i Hesnumferden og Kappingsne. Ja, som sagt så var det første distrikt mot Estland og Utvalle, og så kom at for heimadistrikt mot Luxemburg og Island. Og drøyla lengst kjenner vi til å spalte heimadistrikt, til å være høst i 25 år, så til å glede vi dere egen egg til. Og vi har møtt her som Trymon med oss og Linnon fra Manondan, og i 25 år, og til å være alt øyelig herrer og tatte distrikt, her det er et nøyest dere vinner. Og ja, vi har ikke lagt noe enda hvis EM underkappingen er vel, og vi får etter at avrykket så vel som vi behøver å kunne, og så atler vi da ikke at jeg skal kaste noe gøy utslid av seg. Og jeg får nå å nevne at det er 20 spillere som blir utviklet om på og inn til landslivet, til disse trutja kommende dystene nå i september og oktober måned. Malverger, Hans Jakob Arngrumsson, Skala, og Samal Astøy, over Nordsjø Vestor. Vergelagere, Virgar Jansson, Røbe Streime, Sjurur Hendriksen, AP, Bjarste Torlason, Skala, og Josef Olavsson, Kleiseg, Røbe Vutsinj. Inge Angrumsson, Røbe Vutsinj, Jakob Willemsen, Somalois, Røbe Vutsinj, Jonas Prior, Nulltja Vester, og Ivan Restorff Morsen, Røbe HP. Mivadlare, Jekvan Gullfoss, på 632, David B. Andreasen, Røbe 632, Åttne Neu Atlasson, Venseseller Danmark, og Arnur Brandsson, Uvutsinj. Heine Sørensen, Urhape, Hennus Høygård, Bjottetrush, Marius Neu, Sommelås, Bjottetrush, og Jón Steingrumsson, Urhape. Alibarar, Aron Benjaminsen, Urharts, i Skottlande, og David Reynheim, Kavi. Hesir, 20 spillerne kommer så at ombå først og Angel Landsli til disse trutjer i en underkampen av Disney.
0: Og først av året, takk for det. Jeg holder vi for bare vi til Eion Klakstein, og spurningene der så setter vi ut bare at han har tatt i egen liv.
2: God morgen. Vi får noen til et øyne spennende landslivshest. Vi får spille 6 dyster innenfor 8 viker alltid. Først 4 og så 17-2. Og vanlig fyra, det tre landslige styrskøy om hestet, 8. september, 8. oktober og 8. november. Nå har FIFA så slidt til vindøyene i september og oktober sammen, så det blir et lengt vindøyene jo først. Vanlig vi sammen en 28 dager og spiller 2 dyster, men nå er det 16 dager og 4 dyster, så det blir en nødt, og jeg synes det er øvrig seg avbjørn, Jakob. Så gjennom søgneste underkapping har vi spalt 4 vennjengarister, alle er utvedle, og vunnet trutjar og tapt øyn, og til nesten et år siden vi spalt en heimandist, så vi gleder oss utrolig an egentlig å komme etter her og tørsvedle og spille og få til førske og avskåre fjeltene av stolakon. Vi ser jo søgneste vi spalt her, kan jeg kan føre til det vi tatt her til. Det er døylig landslivsvikskift i oktober i fjør og vunnet av av Bay Montenegro i Tjekkia og kanskje den beste landslagsviga nærkant i Jakob. Så vi er spente på å komme etter veldig ned og prøve å skapa noe gøy urslit. Som andre der tar vi tagget ut, så er det alltid onker spillere som ikke tøtjer av Skavon, og til døysen fratt er at Odne Fritzberg tog verre hever i given av landslinjen til Harmavis Lund, men vi vira sånn til Augina Jonon, og hesfer reka skier kanskje selv av Mivadlen, så her vil vi nødt til å finne akkurat nødt til å samme settingar, men til hever døysen er klare. Himmel så kunne vi fæknast om at nekve første spillere i utenlands og klarer seg vel, spiller høvenstige og spiller vel. Vi tar seg en gang til at det er alt flere spillere av sted, og det er også spillere som i utenlands flytter til hakre sti, og det er ekkelig hovedet og ganglig det er også for landslige sjok. Og så alltid også første felene til mennast og kvarjon, vi tar seg i sommeratter, at det blir øyne en god avrik og flere halka og urslit og europeisk kondistånd. Så her synes jeg at hemmelige spelarna för oss, hemmelige spelarna östna klarar sig väl och allt så var det stund. Och till östna här som vi utfäcknas om och som vi östna få akkurat när jag var landslinjen. Och nu är så tryggen kommande att Mansla ser för ordentligt för gångtater, ett spännande häst. Och i första omfärden så är det landslinjsvindet vi fyra distan, börjar hemmavädlen mot Kazakstan, så utvädlen mot Moldova. Att hemma vädlen mot Slovakia. Och så ändar vi ute dyst i Kazakstan. Och tar spelarna som är utvecklade till landslagshoppen hälsa för er, tar ju hälsa. Bara en rena tror jag Vujinger, Mattias Lammag Strömskåset i Norge, Ari Herastå och Petersen i BVF i Uslande. Värje spelare Gunnar Vattnamer ur Vejle i Danmark, Andreas Edmondsson ur Verona och i Italien, Otmar Fero, Kaui, Samuel Chukwuti, Reed i Österrike, Heine Vansdal, B6-3, William Davidsen, NSOI, Marsten Agnarsson, Mjellby, IF i Sverige, Ase Dam, ur Hape, Johannes Danielsen, ur Kaui, Jan Julian, Julin Benjaminsen, ur NSOI. Och mivadla spelare, Gesa David Thuri, ur Grimsby i Englande, Paul Kalsberg, Hillerød i Danmark, Emil Vajje Johansen, NSOI, Mattias Hedlestel ur Västerås i Sverige, Johannes Bjarstalui, FC Kyselsar i Kazakstan, Hannes Sørensen ur Alumini i Slovenia, och Aja Samuelsen ur Mjelby i Sverige. Och alla spelare, Peter Knudsen ur NSOI, Adrian Justinsen, Asi Horsens i Danmark, och Paul Kletsker ur KAI. Så heter den kostnaden jag brunn till de kommande fyra landslagsnär.
3: Tack för det, Jon. Och så vi tar några spurningar så håller vi tar en mikrofon här ute. Jo, va?
4: Ja, åttne, jag vill tacka för sig, som du säger. Aron Benjaminsen är utgivning till O1-kjolanslige. Bär till en spårning eller vad det omhågsar jag tycker att det kan vi ha allanslige på ena vägen.
2: Ja, till allt är sunt att Aron Benjaminsen är ett talent som kan näga sig lite. Och till hans liv om han ständer har gått ner och trippar att komma allanslige. Vi såg att han mente, att han mente så öllan ekko i Aron kom hem och märknade blå profiler i hemliga kapphinsna. Och nu är det alltså skift till skotska fotboll. Det är ganska mitt i en skift nu. Det börjar vänja. Det är inte spalt dyster en tre veckor. Som har lockat upplysning så är det lyssnat Iva samt om att spela dyster. Det är lite färre och halvt en landsdyst när. Så Aron är halvt när vi landslig Jakon. Vi har valt och i första omfärd så färrar vi Oange landslin till Estlands. Vi har tidigt tror jag spelar ut i det. Och vi kunde, eller vi attlar kanske här var förut och vi. Så ett plåst ändras inte upp till omkring att komma vi. Vi råknar sig ända levan kan göra till att ankra bröjden graverar att det är fyra dyster och det är tattemedel dyster. Så det är som möjligt att han kan komma till att lugga väl som han gräder och sen kunde vara möjligt.
5: Lolo, David Reynheim, han är utifrån... Men man kan gott säga att han fär inte sälja en ekva spel till Klagsvik. Är det Örkenlandet för det som Oange vänjer?
6: Jag kände att det inte är som bestämmer kurset Lali i KAI. Jag kände att det är inte att han fick flera minuter än han fär. Men det jag sagt för, han är en ävnarbrugare allihopare. Alla bara växer inte tröv någon. Så är vänner kände att han får spela flera minuter än han har gjort. Han har skått ett tröj med alla på... Ja, det är något han finns, så han är rymlig effektiv framför målet, så han finns chansen. Alltid han är väl parstrig av 15 distan och bättre dödligt. Och ja, det är inte så ödande minuter, så vi är vana personligen att det här får växa. Men Donald är spelare.
3: Frålukt, hvis det inte är fler spårningar så alltid vi tacka fyra och... Ejon Ölauer og William Davidsen er og tørker til samlever nu. Atlanta. Takk for det.
7: Gunnar. Gunnar? Nå, det var en deil at det var innom.
8: Ja,
7: som der skjedde Janne, så det bare Oanjo og Lansli og Alansli Chamonno som utgjør. Oanjo og Lansli skal spille med Madre Estland i utvødlet, så spiller de mot Luxemburg, Heimavødlet, gått noen jobbmur, ikke av Tørsvødlet. Og med så her, det en dist i forrige natre, at de møter Østlande og av Tørsvødlet. Høberen Tja og Oanjo og Lansli nå til Hans Jakob Angrumsson, Samuel Astai, Mirga Jonsson, Sjur Henriksen, Bjarste Torlafsson, Josef Gleisek, Inge Angrumsson, Jakob Norre Willemsen, Jonas Prier, Eivind Stoff Morsen, Jekvon Goldfoss, David Biskupsson Andreasen, Otten Noe Atlasson, Arne Brantsson, Heine Sørensen, Hans Høygård, Marius Nøhn, Jon Steingrumsson, Aron Benjamsen og David Reynheim, og ta oss venneren og Angel Anslis opp noen Olar Mikkelsen som har blitt tilkjett her med mennene der. Arne Anslis om noen tar spille en heimavattler først møte Kazakstan, så igjen vi turen ferdig til Moldova. Kom 4,8 för att spela mot Slovakia och Torsvötle och så färdar till Kazakstan och Utsovötle. Hoppar runt på alla stiden som honom. Här ser färd till er bara Reynatrö, Mattias Einsson Lamake, Ari Haraldsson Pedersen, Gunnar Vatnamar, Andreas Edmundsson, Otmar Ferre, Samuel Tjokovodi, Heine Vanstall, William Davidsson, Martin Agnarsson, Asen Dam, Johannes Karlsson Danielsen, Jan Julen Benjamsen, Gesa David Turi, Paul Karlsberg, Emil Vaje Johansson, Mattias Hedlestad, Johannes Bjarstalloy, Hannes Sørensen, Aje Samuelsen, Peter Knudsen, Adrian Justinsen, Paul Andersson, Kletskar, Venjern, Tja. Annars linnån till er är en klacksan som jag tycker är så här, men vi färra lycka av vid om FA i år och bor Lasse Svenjärner och så är William Davidsson nästan i kommande ner i Hölde Tja FSF. Kanske får vi ett apparat vid honom nästan. Vi vänder oss om att lydde bil.
9: Enter hörda av fm1.fo.

0: Ekki við aftur hér nýri Trinstofu í Kodalæði, ég á Törsvöldi og finn ég eigin klagstæðum eigin luga lögum að kannski að bæna við þetta þessi distri, til að fyra distri hess fyrir som er úr, som en dobbúls og trúbúls som við erum mest vann við að það var distri er det, kem man að vera suðja þessi mara brettni af hópnum hess fyrir en kem man kannski hefur gjörst áver
1: Ja, alltså jag vill säga att Thomas Beller, ta vanlig är ju till att ha spalt två dyster innan från 34 dagar och till Vian Vika. Och nu har jag så FIFA lagt två vinter i september, oktober, skärmat till ett längt vinter, ja. Så det blir fyra dyster, halvdag dyster innan från 11 dagar och vinter är 16 dagar. Så det blir en arbetsig avbjörn, det blir det. Det blir en stor avbjörn och för att kräva en näckare av honom. Och förresten kräva en näckare av hoppen honom till att fyra dyster innan från såstått att det är läckare sig upp till att näckare spelare skulle spela. Och tog bättre halvt i HVC vi är nog så vänner vi alltså från fjörd vi sen vi kommer i landsliga vi tar skift mellan dystnar och skift näck ut dystern så det grundala som vi har skapat vi tog ju taktiska som vi såla spelar vi och alla spelarna är runt så därför jag hjälper bakom det att spelarna som är i oss sjuka där som ger och vi kommer att skifta och det är vän vi har skifta och det är inte som att inte givet att jag hoppar för att stanna sådana runt här det är för att göra
0: och så du säger du hur är det här är det här men vi som inte när som kanske inte har en låt och så när men så sitter utanför det man har en SP om att det så gärna henne vannstall och är vi för först för en gal låt och så är Mattias Hälsala som vi för först för kanske i vår Ambjörn Svensson som är vi tecken nu en gal låt och en Hadle Hansson en gammal nazis Lischubare som att rest för inte blev alder
1: Ja, alltså jag ska börja ta mig som Walter. Han var stall, han var vi också i mars i Samarino. Körde fint. Kunde öla naturligt komma in och hjälpa en och det gick ju väl. Och han är ju i form nu. Han var stall i toppform så är han landslistige och tjuvar stå i. Och han är spaltad till Stinon nu i sommar. Och han har spalt sammanhängande, vant sammanhängande. Så han är bara bättre fyra än han är i flera år. Och spalt Moira och vant Moira. Och testar sig att det är avregnån. Och tog er han så landslinna. Och akkurat Hesfer var alla stopparen i Chocken Toucher. Så det var öllig hör kapping och stopparapplåsen i Hesfer. Och tog värde till dömens Ambjörn Svensson och Gullbrand Öregar som vi har brukt däck. Tog er så åtta från början i Hesfer. Men det här känns av det kapping som är vi att vi dagsnär har alltså Andreas Edmondsson och Samuel Chokvoti och Otmar Ferutäckat här och så vidare, ja. Så jag följde bara inte att jag är fravälig att ta emot spelaren. Jag tar kunden vi går bruka och tar för att komma via till IVC 20. Akkurat här så är vi bara så hör kapping att vi valde som vi valde. Och så är det några spelare som inte vi och Hadle Hansson nämnde det. Men Hadle Hansson är ganska hela sin avmarsning och nu kan han kan spela och vänja. Så det är ganska många här där ligger akkurat nu i hånd. Det är dikta till Hadle. Det är jag först landslig kunde ha brukt. Jag har inte givet sig tog i.
0: Är det en sån samröjning men det pratar vi sen vi hattlar om en minut när han kanske har haft klagsvuk någon sen han har haft några minuter bara någon och det stöj efter tog eller
1: Ja, som vi pratar väl vi och spelar här alla flesta har goda samtal vi ju så visst är det ju om han så vi har haft samtal där goda samtal vi har hattlar och att vi vet att han kan och han har så sagt han är törker visst vi kommer jag bruk för honom han alltid klarar Richa och i första omfär så är han standby kan man säga
0: Så är John Spurninger en Aaron Benjamin han är så utgen till Lancho och Hopen och ett flyer med igång och så en av Tamkanska Dream best lagar i Hemlin Cup i för så ett stort skift ut till Hearts i Skottland det här han kanske kors så gör ungefär en stack det var en lång diskussion om ska lycka vi akkurat Aaron Benjamin
1: Ja, det är inte om att vi tar oss om när Aron eller om Aron skulle börja vid Hesfer. Och tack han ända vid berget att han inte vill nu att börja vid Ådan vid vi och Lobbjörs undan honom. Alltså Aron är väl ordentliga teacher Stig och jag är och i vaksman av fotbollet. Han är en unge spelare. Gör det gott i Vujinje där han kom hem efter och blev en profiler för Örska Kappinj nu. Vi ser hur anstäckad just kvart han kom till. Han är ett ejsyn talent och det är inte vi om att han heter Stöj och han vänder sig så blir han landsspelare innan stått av tog. Nu är han mitt i en skiftet till skotskan fotboll till en två veckor sedan förra året. Jag vant nu blir jag vänja men inte spalt och som blockar upplösning och så inte visst han spelar är ett landslagsvindare här i Ivre. Så helt vi att vi börjar vi tog att han fär vi och Angelans linol till Estlands av vänja och spelar en dist och så får det så jag hända att något där.
0: Sustspurningar är ju en det sjön jag begrätt nu för en lösen Åtnefredsberg över man i givna landslin någon vägna Imskar Imskar Oshager och man tar profiler en till er hade vi en av liga lägare till landslin nu helst under det och att lägga oss kan det planer om att erstatta att det här diktnar och det här stövnar Åtne och funnits så ofta i landslin under det här och att
1: lägga att jag inte säger med Åtne är en akra stora profil nu för jag vill lägga öla gott på av att någon tas med Jordan med Malon och upplägg och spel och press ju att den då en tryggande spelare Jakon och vi tar sjön vända att han för vi häst då just nu minst alla jag tar det så det var kommer sen på ett först och sen jag antar kanske att han valde att gevast men han har grund ju för att ju vi vidare sjön det är ju när sjön har till hans out där men drar inte vi kommer sakna spelare smartna och så må vi finna något jag lösner och vi tar en cruise kort om det och så väl när vi då att vi har spelat Lucien Darby så vi då så kunde var vad det brott den jag har alla spelat till det har vi haft nu att läsa tror jag vidare vi är här att han gott för att vi stannar där och välja och perioder stannar välja med något steg men vi vet hötta allt och vi då skapa alltid chanser och vi då skulle näck mål och finns gå ursligt och han passar spelen och skulle vi sjunde arbeta vi är vi nu oss
0: tusen för en klass är den bästa ettnvisen för det som
1: tack för det
0: vi sända lycka in till till långa sang för Gunnar och Arne Färg att finna inlandsisvänjaren.
2: Man kan ta lampor till kursen, stovna, gångerna, bergrumme, kammare, garagerna, ett till chatten. Och i Bidjeboende har vi störst urval av lampor just till Tuntörv. Bygg med balsler, vitvita, tutor. Minst din, nethandeln, balsler.fo har alltid öppet.

0: Så videre etter her Henry, ja, tørs for at løver det så finnes jo vi og gående Olav Mikkelsen, Olav vår ja, også løper ganske bænt ut, jeg ser disse nye møter Estland, Luxemburg og Osland hva er det her for disse konventer hva er det uslismessig enn det og disse her mynter og hva er det som slår
1: ja? Ja, så vi börjar vi akkurat sin program nu. Det första tror jag det är spalt och det gav något just det. Och ja, så att det säger så mycket att det är till att vinna mot dem, men det var det där vi var under öjl och trusch till stora passer av det någon sälj mot Luxemburg och Island. Har vi arbetat knalla hårt och stått mot dem av oss så har vi mött Frankrike och Schweiz ganska två. Har vi att lag nog steg var när vi ankade till Finland så nu renner vi dock nacht till så tror jag. Hade Lee som vi vid Africa upplockar allra bästa så kunde vi gå få se och vinna mot Rocknas Lennon. Men hade go obviously alltså hade spelare som spelar på hög nivå. Ja, utländska utlandsländare spelar de flesta i allsvenskan och bäst i Superligan i Sverige. Men vi då visste vi då just affär och vi att ge dem rätt.
0: Och så sjön det ett lustpresentation är vi bad då drena hem och kan bli av Jakob Norre Willemsen som kanske inte haft så öliga nätverk med aktuella spelminuter bäst allt nu i förrunda år. Det väl ju om alla vi har kunnat uttryckna vi att det kanske inte har spelat så där några minuter i bästa allt nu i förrunda intervjuer.
1: Ja, så vi tackar Jakob Willemsen så har han skift i antal kvar jag börjar vi spalte allan uppstarten vänligare snön spalte vi också i Schweiz då vi spalte i marsmanna och nu har så skift som bara till Wichink och finns ju onkel Dester och vi spalte av första lösne han har spalt alla dösne från start för Angelans läs och undergabisna och han har gjort det fram i år. Han är en lojare av Vettelån och han är drickvård, gavur närdisnån och han är vinstrabantor och så vidare. Så han har gjort det framöver för Jakon. Hemma i Yngstern fick mörspel så är Sverige som det är. Men det blev månader bättre så stod vi vignare än det övre. Reinar, han är väl spalt. Ja, i distan är det, han är spalt 15 distan i Mörsdalen i år. Och med 19 är det och lite. Jag gör sin Yngstern han spalte mör och jag lämnar övne till det. Han har sjön det här kapten Koi och alls plats som drunk nivå där men spännande alla bara jag tycker vi fullt fast på att han har gått på en allans alla bara i framtiden.
0: Tvärt då passar över vill någon som du ska vara för 8 häs för Mattias Hellstad som gör öland gott i Sverige som lies som har Samuelsen som behöver lich bara as när Angelas lin och kommer vi fram ur Ursli då när det har finns några planer om Gustav ska starta akkurat det by Rice nu.
1: Ja, så först och främst så är det två donaldliga fotbollsspelare som vi sänder på allanslige och till glädjligt, till enda målet vi var inte landslige och till man får känna spelare vad gör det. Men Drange Leina, vi missade två gåva mans som har varit väldigt avgörande för Jokon. Ja, så ska det nog slåst finnas. Det kortet ska blandas av Nudjon. Gudstjärnsplatsen är kanske några andra. Och ja, här är donaldliga fotbollsspelare som är vi och det är ju vi ska nog lösa oss väl.
0: Vad säger du att lyssna där om Guds projekt är landslivs projekt är rikare än vad vi gör nu då vi såg att det är bara Wines landsliv och allanslig spelmässigen Lujtjast i nekom parametron och något som nämnt ganska inte är ju något att Zjörk är väl av Aka och han känner sig inte mer hemliga nu utan omstånden och tog stöld någon allanslig spel och han har gjort det nu och inte visar sig inte det projektet till FSF bara nu rikar väl.
1: Ja, alltså vi har ett väldigt gott samstarv mellan vänner och dem i Allandslinjen och Angelandslinjen. Vi har alltid vi tog sig av på den här vägen om att det gav mening om att göra det inte i rymlig ens. Några små justeringar är det mot till och spelarmaterial och mösterliv, men det är öjlig ens. Och till med annat vi tar i fjärg att det ska vara nämmare just som spelaren tar att komma upp så är det alltid spilt något, men det känns ju väl aktivt och det är alltid ger väldigt gott mening.
0: Så tyst att Lichon spelar om då jag pratar vi är en klackstam vi vill ju Aaron Benjamin så det är ju inte att störa det står även just för att vi ju Angelas Lind och vi alla Angelas Lind någon vara långt prata vi är ju om akustisk skola man måste rockna samma kus vad det bäst för akra där hon vi är sån tog in.
1: Ja, som sagt, vi tar så länge samman och anlandsligen som det är avfästning 8 och det tar täckat av som det är inte av halta och drar inte ner om vad Aaron kan. Det har vi sett nu i första dagen nu fram till augustmanna. Så nu är han så vid 28 och det är väldigt spännande. Vi vant med väl en ägg vid honom. Så han... Det är väldigt simpelt för att hvis du blir i Afrika väl och ösning av Angelanslinnen så kött jag på Europa.
0: Och nu glömde jag att säga det så spårning. Men här är det någon utsnövn och jag såg en kanske Sjur Henriksson och en Jan Stengrumsson som Arne Brandsson som det är några män som är så just med Afrika eller väl och mästardelt när det här var det där rätta skiftet jag kan ta tjuttjur att tacka där vi är för.
1: Jag kände emotligt helpen sajna så för att vara med hans upp och onkel skejar er och så vidare. Så då skulle onkel skifter bära i tjurer och ja, hon har gjort det gott i AB. AB har gjort det gott i år, spalt påstånden för helpen. Och ja, hon har han är på knallhärst och det är något som vi ja, så gillar störst i. Och Angel Anslinnen, det är kräv nummer 8 och och sjur och sen Donald fotbollsspelare och så är det Arne som är sin kommer in han är från Tjej Donald fotbollsspelare och så är sin stäva final han spelar en knallgåva final så är vant med nego Adlens spelaren tar sig.
0: Eller mig sen man ser man lucka ut och bästa att vi snär Jensen.
1: Jo tills över det.
0: Vid färra vi gör om att Ludvig vill med klara att klar jag fanka att han är Arnaldes jackan han känns så spekligen och han är William Ramsen en av er hjärtligt lukkar vi uttryckna.
2: Tack för
0: det. Du en av er vi uttryckna att det är så lastig skift här nu som man ska komma till det ser ut som att det händer att nu vi såg att när underlagar kommer upp och när nu som man säger att vi hoppar någon kus är det här ut och skift någon bara nu kanske.
2: Det är så spännande. Kör de andra profiler som inte gör touch i vägna skriva. Så det är, kan man säga, att det är många mannen som kommer upp nu. Det har visat sig fram och tackar möjligheten. Så tar spärg med vi har nok energi och ja, visar kvalitet i dem. Och tackar chansen till det handlar om. Och så vi lägger oss utgör där och förbjuder dem välkomna. Och ja, så ska vi nog jakta och få en gårs tillsammans.
0: Fyra dyster mot Kazakstan, tvärför när Moldova är för och Slovakia är för det. Det är fyra dyster innan för rumliga stått att du är också tatt med lister men jag tycker att det är negativt till hopen är det negativt till tro att man kör vän vid att spela så negativt lister innanför stått att du är helst nu då ganska bara kaj och en så hjärtan så har akkurat just det här och finna lite paus och så in och ta sig mat där.
2: Ja, jag har alltid ryggulig väl under lösningen är ju att man har skiftat eller en mildness där och för att få nutja energin och så är så hoppen är väl sammanspelat på samma sätt att det är ofta utskiftning och dricka alltså bara det snar ofta det går effekt så vi är vänligt där så tar vi då i snäs för att vi får något att bruka större personer i hoppen på alla förra det snar och till det handlar om att vi ska lära så hög kvalitet och alla skulle säga bränna för sin chans så till det handlar om.
0: Så du tror att William Iversen får det snäck för att kan få en gravant av kanske årslivsmässigt än för att det går ner i snäck för det snäck.
2: Ja, kan man säga mål hur vi är hinna nation league att vi är kan man säga inte deltna till tre plus så det är ju minimum krav och så ska man runna att klättra upp ett er och det är vi ska ta det. Vi ska ta det 16 högt och färre rätt och runna bli bättre och bättre.
0: Vill jag alltså en av er hjärtligt lukka vid uttryckna. Tack för samarbetet och bästa öden till oss för att det snar.
2: Tack för
0: er. Det har vi hört här nere ur Trinstov och i Torsfötle och så sänder vi den igen i studiet här. Nu glömmer jag. Tack för er.
3: I'm just best to go to letter ui följo. Vi tjockar hemma så i Irish Pop runt om FH. Ösning i popkvist kvarsfotjagvall och live tonlager vörst lägergvall. Irish Pop.
4: Fra Eichene. Nytt tilbudspillet hjemme sine. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skå vi langt bort ved 5 megapladen for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma-song ved Gøymslerommet, 140 ganger 200 for 1-ans 13.595. Vi toppadresse og på 1. Og hatt av vår bære brettbidder. Vi tjer hjemme sine åkere, Eichene.fo og les tilbudspillet. Eichene. Et sinter hundalier.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, vita við hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidare.
1: Hei, þetta David frá Betriheim. Umhugsa þú að selja? Ég hafi keipara klarar. Ring til múinn á 4-0-0-6, svo fara við til verska. 4-0-0-6. Velkomin til Betriheim.
2: Frá gulleglokum. Tiltikkum og umhugsaskifta vindegi og húrar. Lústu nú. Fá okkar sér konu fagfólk út að rætjafa til bestu lásn. Húr ákjöpis og ábindandi. Vi veit að dykta gau vindegi og húrar til Atlantarv og gaskan í hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lite, ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid. På innan vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
3: Klokkan 12, her du inne av FM 1.
4: Og Joni var om på for reiting fyrtøkna mot disse fargen og hadde funnet ved landstørre anstøvn og landsbanker farger. Og i dag gjør det mot disse grøtt at farger var vøyt av sitt kreditfyrre, reitingen AA2 ved støvn utlittom. Farger var vøyt av i hæsson frihaks og reiting av reiting Stian Chamotis som hever 21 stig. Andre land i hæsse reiting akkurat land, løyen Urland. Reitingi sýn ekki hvussi evninni sér farjun eru rind attur skuld. Múti sér farjun tríhagsta prjótel. Þið hefur tutning að fá eitt gott prjótel, þú svo eru það flöyri úrleggjarar sem vilja að veita farjun loðan. Það er fyrir um möguleika að föra sinn egna futsjarpolitikk og í tugjun við búskaparlýjar í attur gongt. Gáa prjótel lifir æsni áfyrskan á hverja rent og laska sem skal rinda fyrir loðanum. Jú betri prjótel, jú lakri rentu. Saman omtidig grundsjövenskjen fyrir reitingsna AA2, han saman som undan færen år, at fyrir med landa hava futsjallit sjaldreie, at fyrir hava størst jaldføre, minsta jaldføre 4,2 milliarder tja fyrir, at fyrir hava gau raksar urslit arren løver, og at skulden lutfastiga løytel. Elbjongarnar fyrir fyrir sér mútis vera at búskaprinn einstott avur og at uilöfutarvinn höfur til falkatali veksur. Omframt futsjarlig og reitingsna gjør motis æsningene ESG-reiting. ESG-reitingen sier nek om våa som stæver fra omkvarve til døms brøydingar og i veverleie, sosialt omkvarve til døms gosse utrøsle truste fra veksante tali av eldre falskjever og futsja, og stjøtna skipan og i brøyen tøtningse med den andre om allmennir vindløgar hava trovire og om politiska avgjører jøknoskiktar. Tann karakter skal en gongur fra 8 som det besta til 5 som det vanaligaste. Førja far prøvtallet 3 fyrir omkvarve, 2 fyrir sosialt omkvarve og 8 fyrir stjötnarskipan. Mial av hesson 3 muntja fyrjun er såsta 2 som næst besta reitingen. Reitingen ikkje brøtt fra i fjör til og i år. ESG-reitingen hever enn ikkje avskan av futsjarlig reitingen. Byggjennemndin Tjassef hefur ombygget et opprytt fra Føreskon Serfrunju i Tjattnorskon. Det Jón Pall Magnusson, PhD, og i Tjattnorsko Vysindi som hefur gjørst opprytti, han starfast til UCO Atomic and Energy Authority. Og i opprytten kommer Serfrunjen inn av fire måneder vansar og avbjøngar vi i Tjattnorsko, tar jeg om Føresko elskipanna. Opprytti ikkje vittjør til fullnar i nevntene som sier Heien Mortensen formar byggjennemtene vi kring kvarpe. Og i byggjennemtene tja sev sida trutjer nevnta limer og lasjland tja sev. Og til mannet av år så vi færre inn av fiskamarknaden av Tofton her Hagni Hansen leier i Viakon. Og Hagni, hever nekver jeg av selte morgon?
5: Nei, tror du ikke av selte morgon. Tjovet hans, tja var tja som tatt av sølgen i morgon. Jag tror det var 13 ton för en trollare och resten är så bra. Utrarbaten. Så till en fredlig morgon.
4: Ja, och till kanske väckre som hölls år sedan?
5: Väckre spelade in, ja. Så till de flesta baten har ligget. Det tar lite framvis. Så till en vis inte så iva vi över första veckan. Men så första veckan så är det här helt fred i alla fall. Det man försöker säga.
4: Och för att vi de större köpen under vantan nöker av tömden nu i dessa veckan?
5: Ja, det är en trygg trådbar för att det tar komma några andra i veckan. Och så är det gattanbattor och östlundskip, östliska lundskip som man gittar till den första veckan. Och så är det några kontroller i oss nu och jobbatsrollar.
4: Så det är värdes inte att sälja?
5: Det är värdes inte att sälja, ja.
4: Du, för jag vet att du är sölden om morgon, prysen är också vart här?
5: Nej, prysen är gärna, alltså husprysen är mannade nu och tar innan sedan han kastar cykla mannade. Jag tar lackar nog snägg. Och det är trots allt inte så näck av husen. Det kom inte på att veta hans av husen om morgon. Den större husen är färre för 20 kronor och den nästa är färre för 20 kronor. Men det är så lite nöjt att jag inte snackar om.
4: Nej, nämligen.
5: Men Toskaprösen, han blir gavur. Det är knappar 80 kronor för hjärtaren och knappar tjejer 40 för tvejaren. Och en tröja, nutsreda för tröjaren. Så det är rätt lika av pröser.
4: Agnes, det är högsta pröserna som har varit i Torskjön och det senaste är ganska ärdigt eller halvårigt och så. Här var det nästan till förvärs och höjer?
5: Nej, inte så som jag vet om. Det är alltid inte. Inte när han har högsta pröserna har varit i år.
4: Nej.
5: Det var gavur i fjör var det, men det var nog så väl bättre i år.
4: Ja.
5: Så det är bara att glädja sig om det.
4: Ja. Men tack för att tacka dig för det. Så när jag snacka om det, vi hoppas att det var morgon nästa måndag.
5: Ja, tack för det. Yes.
4: Ja. Tack för det. Säger Högtning Hansen som är stjärn av fiskarmarknaden i Njötofton. Ein tilkommen ytterskur med vår dag i utgjart har han varit av vi ombord av flåfärget till Atlantic Airways om 2017 och det var bästry i Vavun, det skriver info. Med avrin som hade om i trappen uppe i flåfärget, han var parstra av en ytterskå färalig. Han var en tillkommen äldre med vår, säger vaktlärarna på tisdöjande. När färra folk var av vi ombord och flöjde var vittne till Hentingsdamm. Vi färre nu under en nutt och spännande avbjörning med nuttjär kapping och 4-13 diston. Som alltid är näkre skejar och hesa för att röka till särskilda centrala medvallen. Men här har vi utfunnit nuttjär lösner. Så låt säga Ejon Klackstein, landslivsvänjer, att hon inte har funnit att hörsvall i morgon. Här sätter jag en navn att ha 30 spelarna som om en vecka saunas just att hörsvallen. Hauprins har allanslinnån till tar första fyra Disney Nations League ur Heser. Malvärjan är bara Reynatur Wuchinge och Mattias Lamhauke ur Strömgåset. Och så är det Herastov och Petersen ur IPV ur Uslande. Och i värjan är det Gunnar Vattnamer ur Vejle, Andreas Edmundsson ur Hellas Verona, Oddmar Ferre ur Kaui, Samuel Chukwuti i SV Reit och Thierry Estrugge. Heine Vanstelle ur B6-32, William Mordavisen ur NSUI, Martin Agnarsson ur Mjölby, Asi Dam ur Hape, Jons Kalsu Danielsen ur KOI och Jan Julin Benjaminsen ur NSUI. Mivadlen är bandar av Gisa David Turi ur Grimsby Town i Ånglande, Mattias Hettlestell ur Västerås i Sverige, Emil Vaje Johansson ur NSUI, Johan Spjärstalui ur Kazakstan, Hannes Sørensen ur Slovenia, Arche Samuelsen om Hjelpby i Sverige og Paul Kalsberg ur Hillerud i Danmark. Og i allåpnen er Tartrutcher Peter Knudsen ur NSOI, Adrian Justinsen ur Horsens og Patel Andrason Kletskær ur KOI. BTF er en samråd vi Eion Klakstein og Jentan Asentingsnevn.
6: Eion, lukker på kanskje å beina ut.
4: Ja, han kommer med alle til å Og i dag börjar första utrata ur Rörslevikande färgen till utrata samband färgen, hälsostyrje och hälsoårskomalaraje som hesa det är ettja ötlund föringen till att röra sig. Nu utrata ur Rörslevikande vid er vi, vid er av första sinne, har vi ett särskilt högt arbetsplats nu om att tacka låt och undertökan i Serra Gå. Om man 440 i arbetsplats har man bältat till och lejaren i Gera Kjolver är också just torre arbetsplats kan få mera Rörslevikande in i Gerans dagen, säger Katrin Nästabö. som är samskipare. Hon skoderar vid sauna metrar och i fela skulle vi komma kring försk och strandalina som är 1,201,500 metrar. Lejare och arbetsplats för att äta till att sätta rösslen av dagskrav. Vi har sett ett rösslemål för vikna och göra en vikoskrav. Det kan till dem svera vi skulle flytta omkring nattsötna, äströtna, ettla, attlar färger. Tällan kan vara om arbetslös som lägger upp till att vi kan gå till arbetslös, täcka eka turar i trapporna eller färre en tur i Dövratomannen. Det kan också vara vid smavon, rörslo och skavon och att få till 4 minuter. En rörslo ska ge en stottor rörslstäckor. Här kipar vi det för enfaldon rörslon och vill veta att hoskottning är näck och kreativ. Förra i allkreditstånden vanliga nämntade i allren har gick över 23 miljoner kronor i avlopp i fjör. Hösverksamhet av realnån är av ett fortsatt till kip i förska flåtan. Vid årslåk i fjör har i allren utland för 1,1 miljard kronor. Största baskan är av vajtingaskip, farmaskip, verksamhetstrollare och troll- och nötaskip. I fjör lät i allren nutslån för 208 miljoner kronor. Og i årsfragrensene 44 blir opplyst at søst og 5 år nivere realen sted for sted på battelsemmens 23 millioner kroner. Nesten alle opphatten på 23 millioner var sted for som tap i 2024. Enda maler vi realen er av et lån og vi ved i fiskeføren, farmaskipen, feramannaskipen, flotant i Anton, føren i Frålandavennene og fiskeeling som var hjemsted i fargen. En penninggrens har realen nu 1 miljard och 80 miljoner kronor. Realen råkade vi i Ørslid för 2016 alltså i år vid omlöv 45-30 miljoner i avloppet för nyrskrivningar och skatt. Barstafela i Vetsel är skrasett som vinnare av utbånden till Kjallstånne om däck och oljeskift till ökvörnen till allmänna stånden. Tillbåsprövisen är inte upplöster av Kjepsportalen. Allmänna versen är omlöj 100-90 ägför och omlöj 100-tar är 50 av utbånden. Ärer allmänna stånare kunde östen göras parstor av avtalen att han är att göra en 3-åra Ramos att mala. Prysren och sin utbånden han talt i 100%. Avtalen färdde med land om olje och däckskift, verkstads tjänster, köjring till och från verkstad och däckhotell. Däckskift är skuld som är en regla skiftas tvärfyr om arre. Bajtan ska lösna av takt värsta. Og allmänna verset ska ha främst rafästing i vanligare arbetsdöj. Och så väntar vi dator till landslivs utöknad som var förra parten. Efter att hopparen till all landslig var kundkörtor hittade Petr Nolso Ejon Klagstein landslivs vänjara.
6: Det är fyra dester som är dubbelt så trubbelt som vi är mest vän vid att vara dester. Kan man överstå att det är mera brett när jag har hållit någon hästfär än kan man kanske ha gjort över?
7: Ja, alltså jag vill säga att Thomas spelar, det vanliga är ju att det har spalt 2 dester när jag tror jag 4 dagar och till Vian Vika. Och nu har jag så FIFA lagt 2 vinter i september, oktober, samma till 8 längt vinter, ja. Så det blir 4 dester, halvdags dester innan för 11 dagar och vinter är 16 dagar. Så det blir en arbetsig avbjörn, det blir en stor avbjörn. Och för att kräva en näckor av honom, och förresten kräva en näckor av hopen. Nånt är att 4 dester innan för såstått att det här läggas upp till att näckor spelare skulle spela. Och tog bättre alltid i HC. Vi är nog så vänner vi Österfra i fjört. Vi kommer i landsliga. Vi har skift mellan distan och skift näck och i distan. Så det är grundläget som vi har skapat. Vi tog taktiska som så var spelar vi. Och alla spelarna är runt. Så det här får jag hjälp bakom nu. Att spelarna som är en ivarsk sjuk katastrofjera. Och vi kommer att skifta. Och vi är vän vi har skifta. Och det är inte ivarsk som att ivarsk stod i att hoppar för att stanna sina runt här. Det här får han inte göra.
6: Och så du säger du här. Det här är en ägnutje men vi som inte är näck som ganska en låt och så några män som sitter utanför där man känner jag spyr om att det är så gärna Heine Vanstall och är vi för först för en gång låt och så är Mattias Heltzala som vi för först för kanske Ivor Ambjörn Svensson som är vi tecken nu en gång låt och en Hadle Hansson en gammal nazis Lischubare som att rest för inte blev Valder.
7: Ja, alltså jag ska börja ta mig som Valder. Heine Vanstall han var vi också i mars i Samarino körde fint. Kan öla naturligt komma in och hjälpa en och det ligger väl. Och han är ju i formen nu. Han är i toppform så är han en landslagsstjärna, 20 år. Och han har spalt att hos Dino nu i sommar. Och han har spalt sammanhängande, vant sammanhängande. Så han är bara bättre fyra än han är i flera år. Han har spalt Moira och vant Moira. Och testar sig att det är avregnån. Och tog er hans av landslinna. Och akkurat hos vi var alla stopparen i tjocken tötter. Så det var öliga hör kapping och stopparapplåsen i hos vi. Och tog värde till dömes Ambjörn Svensson och Gullbrand Öregar som vi har brukt däck. Tar er så åtta fyra från början hos vi. Men det känns av det kappen som är vi att vi dagsna hava alltså Andreas Edmondsson och Samuel Chokvoti och Otmar Ferutekat här och så vidare, så vidare, ja. Så jag följde bara inte att jag fravel att jag måste spela runt och tar kunden vi gott bruka och tar för att komma vi att vi visar sig akkurat hos vi är bara så här kappen att vi valde som vi valde och så är det nära spelare som inte vi och Hadler Hansson nämnde det, men Hadler Hansson är ganska hela sin avmarsing och nu kan han kan spela och vänja, så det är ganska mycket här där ligger akkurat nu i hånd. Det är att dikta inte hattlet här. Det här är först landslig hon har brukt. Jag har inte givet sig tog.
8: Är det en sån samröjning? Men det pratar vi sen. Vi hattlar om en minut när han kanske har haft klagsvukt och sen har haft nägga om något för Biden och det stöj efter tog.
7: Ja, som vi pratar väl med våra spelare här. Alla flesta har goda samtal. Vi har också visst det är i och med hans. Vi har också haft samtal, goda samtal i hattl. Och vi vet att han kan. Och han har som sagt, han är tökare visst vi kommer. Vi har brukt för honom. Han alltid klarar Richa. Och i första affär så är han standby kan man säga.
8: Så är John Furninger en Aaron Benjamin, han är så utgen till Lancho och Hopen och ja, ett flera meter gånger så en av Tamkanska Dream bestläggaren i Hemlig Cup är ungefär så ett stort skift ut till Hearts i Skottland det här en ganska kors så ungefär en steg var det lång diskussion om ska lycka vi akkurat Aaron Benjamin.
7: Ja, jag tror inte det är om att vi tar oss om när Aron, eller om Aron skulle börja vid Hesfer. Och tack han ända vid berget, han är inte vid nu att börja vid Ådan vid vi, och lobbyar sönder honom. Alltså Aron är väl ordentliga tidsa stig och jag, och i vaksman av fotbollet, han är en unge spelare. Gör det gott i Wojtjinsen, han kom hem efter, och blev en profiler för Kappens nu, vi såg anstäckat just kväll han kom till, han är ett ejsen talent, och tror inte det om att vi heter Stöj, och han vände sig så blev en landsspelare innan stått av tog. Nu är han mitt i en skiftet till skotskan fotboll till en tvärvik senare förra steg. Jag vant nu och började vänja men inte spalt och som blockar upplösning och så inte visst han spelar när det är landslagsvindar här i Ivre. Så helt vi att vi började vid tog att han färde vid Angelanslinn till Estlands av vänja och spelar en dist och så får det så tjaka hända att han där.
8: Sist spurning här är John, det känner jag blir grejt nu för en lösning Otten Fredsberg över man är givna landslinn och vägna ymskar årsöger och han profiler en till er hade vi en av lilla lägare till landslinn nu och helst under det och att vad det planer om att erstatta att här diktnar och här stövnar åt ni och funnits så ofta och gör landslinn under det och att
7: jag har inte givna åt ni är en akra stora profiler nu för jag vill lägga öla gott bär jag av att någon tar som har gjort det vid malen och upplägg och spel och press att han tog en tryggande spelare i Chakon och vi tar sån vän att han förvärvar i häst och visst hade jag ett annat träd så det var kom oss inte på ett för så syns jag oantar kanske att han valde att djävast men han har grundkjur för att vi vidare sån det avgärna sån att det är hans här avgär men drar inte livet om att vi kommer att sakna spelare som åtna och så må vi finna något John Lashner och vi tar en cruise gott om det och så vänar vi att vi har spelat lyssnade arbet så jag vet att vi kunde varva ta brotten i akkurat alla spelare till det har vi haft nu i alldeles att tröjna vidare vi är att han gott för att vi stannar näka och värja och perioder stannar värja med nocksteg men vi vill hötta alltid och vi vill skapa alltid chanser och vi vill skåra näck mål och finns gav urslit och tandparsla spelarna skulle vi se om det arbetar vi gör vi nu.
8: Tusen tack för er Jon, klacksen och bästa ätnavisen för det.
7: Tack för det.
4: Det var Peter Nolso som körde samrådena vid Ejon Klackstaden som är landslivsvänjare. Vi är kommit till veckan, låt till frukst, låt av Sore, tror jag till 8 meter om sekunden, skutja och alla vi har 17 personer till bäst och kurs till alla. Och i kvart låt till låt av Vissningen med 5 meter, skiftande skuloft och alla vi har. Och i natt gång kan upp i västan och fyra part morgon låt till frukst, låt av Ytterringen, tror jag till 8 meter, skutja och alla vi har. Hiten från Lidje med den Nuccio och 13 hittas det i. Jag svarar till en jättarnån, vi tar att vi tar in till klockan 15.
9: tänkt att köpa något gardiner?
10: Jo, men vad är det inte? Det får jag inte bestämma mig.
9: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde det ändå komma och handla upp för dig för en samling av pris.
10: Varst du kvart? Det här ger jag.
9: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
11: Hej, det är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen hon har törvat. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron av bilrökt.kullavensel.fo.
12: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojetöjna stittre.
13: Fra Eichne. Nytt tillbåsbilar heimasinne. En riktig fantastisk tillbån och spännande nödjärden. Skåp i Langborg vid 5 megapladon för enans 13.995. Ett lågare gemmasång vid Gajmslerumme 140x200 för enans 12.595. Vi toppar så åpa ännu. Och hatt av våra bära brettbilar. Vi tja heimasjågare, Eichne.fo och läs tillbåsbilar. Eichne. Ett sinter humaniär.

0: Reagan.
1: Oh, 100% movie hits og FM 8.

0: Högni hér frá Betjuhæm. Ætlar þetta flytja okks minna, ætla að störra, við kunni hjálpa. Ring til múinn á 4.0.0.5, svo taka við þetta herfra. 4.0.0.0.5. Velkommen til Betjuhæm.
1: Vistu þú að Dekservice og Ennigöti 3 á Rítumúshálsa liggur enn að 15 minútur hálfna og Gormsland að 3 minútur ekku. Så skunda här och ring 44-00 och Bölektor. Förresten så främjar vi ett ägstning oljeskift, mekaniska omvälligar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett ägstning bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör där så spilt i nödjur. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, ett lär vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan att sätta parsten. Kom till Akko och skift däck. Få en gammal pröjs och bojtun är inte långt. Däckservice, ännu gott att tro i Arrydvigshalsen.

0: Sjálfvíkstuðu í Ætjunu. Frutja þeim leiðardaginn fyrir Ætjum við hann að danska með strafsherfrenginum Kenneth Pudasen. Og í þessu sambandi leta við 30% í afslutri af danska prusnum upp á allt með straf. Þú er rast 30% af danska prusnum. Så manglar det en skänk, en sjöarpår, en bökarjål eller något pår, så är det nu. Vi bjöd självande kakor och kaffe. Vi suttjas och i Ætjunu och Ætjum frutja þeim leiðardaginn till med strafvíkstuðu.
1: When I first saw you.

sexy people. So

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmjóðans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Manglar þar okkur heima? Lítja heima sinna jysk.fo som allt blir upp. Så gör sin tillbudsplay av jysk.fo följa vik. Vi tar upp en månad att lära dig från 20 till 18. Jysk, ett gott tillbud.
2: Nu, skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpligt. Ta du check gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för te för en samlingen pris.
3: Vars du kvar? Tack Jerry.
2: Colorama saltengara, tvörare och allsio I havn.
4: Hör vart här nytt arbetskläger? Vi du norskt om på att ha väl omtakta mest Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bästa gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck in av gulvet, ett ring av tjejalfjärs, sex och trus, tjejalfjärs. Norskt.
5: Bilen klar til nødt råstøyna, kjem 4 nødt dekk til Vensel og få 20% I avslåtsen. Vi ser det sjølvande dekken I AI-utgjøpes. Bilek tog av Vensel.fo eller ring 532-45-00. Vensel, trykk da vi.
6: Du mål, hever høvepunne, torre hu, eller vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidare.
1: Kom til Kviksarvist Tjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo, eller ring 35-45-05. Kviksarvist. Kjøtt og enfalt.
2: Det har vært her nødt vinter, og sitter seg samband ved gulutlokker. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverer selvvandig alt I kjøtt. Gulutlokker. 12.2, du får beskjed til det, 00-00. Gullet vet hva det best.
3: Klockan är Håkon Tjej. Här är du inte av FM 1.
4: Ska fyrtukor finnas största parten av Nutsjö Lann och Tja Utnorrgrunnen I fjöl. Utnorrgrunnen är till Västnorten fonden som grunnen öjter har vi årslök I fjöl knappar 42 miljoner kronor I utland till förska fyrtukor. Arre fyrir var utlandene som har 33 miljoner. Tallan så snart om en vokstor oppakåvar 90 miljoner eller 20%. Det sast I søgnast årsfragrensene tja kronen noen. Og I fjør landet grunner inn til saman 17,4 miljoner ut til tjei førskar vinnu av verskatlaner. Tervar og Nomi Våter og I Lobra, Farpe I Havn, Biskupskjelda I Vaje, Krafta og Stronton, Tvottur I Høyvøyk, Vetrasjål I Havn og Farja Chips I Havn. Til sammanberingar var 20,6 miljoner kronor lantar ut til tjejverskattlaner I Grönlandet, så stas 42% av öllum nutjon utland I fjör til föreskar fyrtökor. Annars var årsurslutet tja grunnen 2,6 miljoner I fjör mot 1,8 miljoner I 24, altså en framgång på 42%. Samlade utlandsfyrer tja grunnen för upp om 100 miljoner, Færa vinna og hotell og 35% av utlandet, til sværa til omlai 35 millioner. Utnorrgrunnen hever bært av starsfolk, løn og pensjoner vært tilsammans 98.000 kroner, og færa utrasler vært 232.000. Grunnen hever givet omlai 20 millioner kroner, nødgjøn lands tilbåd, som utgålden I år. Bjarstur Nolser, stjævd I utnorrgrunnen, som hever heimstav I nok I Grønlandet. Norska sjåvareskipet KV Kjannmein kom I borkun innan Skalafjøren. Skipet skal gjøre vendinger I fargen sammen med danske sjåvare tilene og plusser 8 utstendastunde I Tinkanese, som også opplyser at skipet finnes en diplomatisk løyve av virke I førskun sjåvare I hese kommande vidtøyene. Kjannmein rettelig nødt og vel utgjør sjåvare og skip. Etter det første av trivun sjåvare skipen I hesen skipsløsnen som nu nevnt I Kjannmein-klassen. Hinne skipen Bjørnøya og Håpen som kommer I tennast og avgavist I 2023 og 2024. Kjannmein 136 meter lengt og 21 meter brøtt. Ferren 22 knapp. Skipet utgjørt til å klare seg 8 viker til havs, 8 bunkring, og reisende styrt til å klare seg uise opp til 120 centimeter, til å være kallet for polarklasse 6. Bidget nevnte just hev, hvor hun blir et oppryd fra først konsertfrøring I Tjattnorsk. Det Johan Paul Magnussen, PhD, og I Tjattnorsk og Vysende, som just oppryd, han starves til UK Atomic Energy Authority. Og I oppryd noen som konsertfrøringen av en av fire måneder og vansar og avbjørnger ved Tjattnorsk, da det om først og elskipanene. Opprydde ikke vidtjør til fullnær og nevnte den igjen, sier Heine Mortensen, for meg I pitchenevnten ikke å se, vi kring hver førja. Og I pitchenevnten ikke å se, vi trutsjer nevntarlimer og Lasland I sev. En tilkommen utlæske med vår dag I kjær, da han var ved ombord og slåferd til Atlantik Erve som 2017 parten, til å skrive info. Mävren spalt om I trappen upp I flåfärre. Han var bara så en utländskom färralé. Han var tillkommen äldre mävor, säger vaktlärarna på tisdöjne. När färrafack var av ombord och flöjde var vittnen till händelsedan. Og i dag börjar första utrottar och rörslovikan i färgen till utrottar samband färga, hälsostorier och hälsoårskommandaröje som hälsar denar ätja ödlom föregång till att röra sig. Nu utrottar och rörslovikan vid Eurovi vid det första sinne har vi ett särskilt högt arbetsplats som att tacka lot och undertökan i Serraga. Om man 440 arbetsplats har meldat till och lejer nu gärna själv i auk och så just törre arbetsplats kan få mera rörslo in och gärna stegen grejer katten och nästa bö samt kibare fram. Husk åt er att vi saunar metrar och i fela skulle vi komma kring förska strandarlinna som är 1,295,526 metrar. Lojarar och arbetsplats vill ägja till att sätta rörslo av dagskrona. Vi har sett rörslo mål för vikerna och kör en av vikerskrona. Det kan till dem svera att vi skulle flytta och omkring nödsödna, äströdna eller alla följar. Tällan kan vara om att arbetsplatsen läcker upp till att vi gänga till arbets, täcka eka turar i trappen eller färre en tur i dörra till mannen. Det kan också vara vid smaven rörselskaven av 2-4 minuter. En rörselskav är en stor rörselstäckare här kipar vi för enfald och rörseln. Vi vet att huskotten är näkv och kreativ. Alla rörsla i Savikna är sjöjans gråset och råkna om till metrar. Ta vikan är så att jag vet hur ofta vi till fjällena har varit mäckna att slåta omkring för skostrandalinnorna, säger samskibaren. Vi färre nu undrar om nutja och spännande avbjörn vid nutjare kapping och 4-13 distan. Som alltid är näkre skär och hesa för er räkata skärliga centrala medvädlen. Men här har vi funnit nutjare lösningar. Sådan säger Ejon Klackstein, landslivsvänjare, att hon inte har funnit att Torsvädle förra parsten. Här sätter alla landslivsvänjare namn och atar 3-20 spelarna som om en av Viko saunas just att Torsvädle. Här upprörs allanslinjen till först och fyra distnar i Nations League är och häser. Malvärjan är och bara regnas ur Vucinche och Mattias Heinsson Lamauge ur Strömgåset i norra. Och att han frier Ari Herrasto Petersen som är från UIP Vau i Uslande. Bergspelaren är Gunnar Vattenmar, spelar vid Vajle i Danmark, Andreas Edmundsson, Hellas Veroni i Italien, Otmar Ferrer och Kaui, Samuel Chukwuti ur SV Reit ur Estrugge, Heine Vanstall ur B36, William Davidsen ur NSUI, Martin Agnarsson ur Mjölby ur Svörige, Asi Dam ur Habe, Jons Kasse Danielsen ur Kaui och Jan Julen Benjaminsen ur NSUI. Mivallar ner och gästar David Thori ur Grimsby Town i Anklande, Mattias Hedlestal ur Västerås i Sverige, Emil Vaj Johansson ur NSOI, Johannes Bjartalöj ur Kazakstan, Hanno Sörensen ur Slovenia, Atje Samuelsen ur Mjölby i Sverige och Paul Kalsberg ur Hilleröd. Persutcher Alleberg ner Peter Knudsen ur NSOI, Adrian Justinsen ur Horsens och Paul Kletschgar ur KOI. Ejon Klackstein säger att hon inte har funnit någon förra värsten är att ett 24 plus ständer upp och att ankorbröjting kan komma sötne. Och juni var hon på förrejting för att kunna motis i färgen och hade funnit vid landstörre, anstövn och landsbacka färja. Och i dag körde motis grött att färger var vad det sutt kreditvire, rejtingen är AA2 vid stövn utliton. Färger var vad det vi har som 3 högstor mätning. Och ratingstegen undrar motis som hever 21 steg. Andra land i hever dessa rating och åkara lejon är Urland. Ratingen säger näka omgå så ävnet till färgen är var inte att och skuld. Motis gör färgen 3 högsta prövdel. Till tuttning att få ett gott prövdel så är det flera ojlagare som vill veta färgen lån. Det är förrän går möjliga att föra sin äkna fortsättarpolitik och tugen vid buskaparli är i attegångt. Gåa prövtal i överröstning av överskan och akvariga rent och landskassen ska rinta för land. Jo, bättre prövtal, jo, lagre ränta. Ser man om till sig grundkövning för rejtingsne att tveta samma som onta affären har, att färger med landet har fortsatt kjallreje, att färger har störst kjallföre, och här är minsta kjallföre, 4,2 miljarder, att färger har gått raksta russligt och är en lövor, och att skulden är lotfasliga lojtel. Älbjörngarna för färger sker motis vera att boskapen är anstått av år och att ojlövtarven är hövor ta falkatalet växer. Omframt fortsatt rating stans er mot just nu Øystein ESG-rating. ESG-ratingen sier nek om vår som stæver fra omkvarvet til dems brøytingar I veverleie, sosialt omkvarvet til dems gosse utrustet truste fra veksande talje av eldre fattig ved fortsatt, stjøtnarskipan I brøyen tøtningse, mittelen om allmennere myndeløkare heva trovire og om politiske avgjører jøtnarskiktar. Karakterskallen gonger fra 8 som det beste til 5 som det vanligste. Færger fra prøvdal 3 for omkvarvet, 2 for sosialt omkvarvet og 8 for stjøtnarskipan. Med alle hæsen 3 munns av færgen så stått 2 som nast beste ratingen. Ratingen ikke brøtt fra 2025 til 2026. Fyrir realkreditstånur, vanliga den för realeren, heika var 23 miljoner kronor I avlopp I fjör. Höfusvirksemmet kör realnån att vajta futsing till kip och förska flåtanån. Vid årslok I fjör heier realeren utland fyrir 1,1 miljard kronor. Största balkaner vajtingaskip, farmaskip, verksmed och trålarar och trål- och nötaskip. Och I fjör lät realen nutslån för 208 miljoner. Og I årsfragrensene som for 2025 opplyst at søst og fem årene hever realeren stafest tap opp at det sammen 23 millioner kroner. Nastan ødel opp at den 23 millioner var stafest som tap I 2024. Enda maler vi realen av et lån ved vei og fiskeføren, farmaskipen, feramannaskipen, flautland I ønton, føren I fraland av vinn og fiskeling som heimsted I fargen. Egenpenningren kjær realen nå 1 milliard og 80 millioner kroner. Realen råkner vi at utslutter for 2026 blir omlaget 45 til 30 millioner I avloppet for nyrskrivninger og skatt. Og så færre av datter til å sindre at fotballet til omframt uttrykk til allans destinær var oenige landslis uttrykk av Torsvall I Øystein 4-parten. Her setter jeg Olav Mikkelsen, venner 21 landslinjen, navnet av 20 spillerne som skulle vite til seneste trutja destinær I undankapitsene til EM 2020. Oppgavene mot Estlandet, Luxemburg og Østlandet. Øtland har sånn vunnet ferger av I fjør. Ferger var jo her vi åtte I Balsenland etter Trojum før, men her var så igjen tapt tverfyr for Fraklandet og tverfyr for Schweiz. Derfor etter at endas vel og junta kapisne Stefes Olav Mikkelsen. Benjar Nøydstøysen Stefesta at vanlige livformeren og Atje Samuelsen og Mathias Hedlestel som bare spiller fast I allsvenskan ikke og tøtjer hese affær, tar skulle vi allaslig noen. Tå Aron Benjaminsen vi større profilen av Vustjensjø I nekra måneder I år som nå selvtår til skotskan fotbollt var annars betalt til allaslig hjem. Eion Klagstein Stefas Tofri FM8 at Aron en av tøymon som kan skiftast inn I hopen og utrykva landslivsvinteren. Fiskal vanta Mikkel Vongren til Estland saman vi en av spennende oensjo hopen. Og hopen ser så løsning ut, målvegjene Hans-Jakob Arngrimsson fra Skåne og Samala Støy fra Nordsjø Vestor. Verjelagerne Virga Jonsson fra Ebestreime, Sjur Henriksen fra Ape, Bjarti Torlefsson fra Skala, Josef Aulason Gleisek ur Wittgenje, Inge Arngrensson ur Wittgenje, Jakob Nora Willemsen ur Wittgenje, Jonas Prior fra Nullsjø Vestor og Eivind Restorv Morsen ur Ape. Meivaldarne Jekvann Karason Gullfoss ur B36, David Biskupstå Andreasen ur B36, Altmenn og Atlasson ur Vensussel I Danmark, Arnor Brandsson ur Wittgenje, Heine Fostel Sørensen ur Hape, Hannes Høygaard ur B8-trush, Marius Neun ur B8-trush og Jan Steingrimsson ur Ape. Alle barnet tørre tvær, Aron Benjaminsen ur Harts ur Skottland og David Reinheim ur KOI. Av hæsson Samla Støy, Arnor Brandsson, Sjur Henriksen og Jan Steingrimsson nutcher av Oensjø landslinjen. Og I mån til senast Marius Neun Viator. Og første distrin tja Oensjø landslinjen tja Førjen mot Estland, og han vil spalte I Parmo til 25. September. 13. September fader Vitian av Luxemburg og vi Jopemur og Klaksvik, og 7. Oktober tar vi da Osland som kommer att Torsvall att spela I möte Färjön. Alltså trutsch det stiger ONJ Lasledon. Så får jag till veckan och i kväll låter låta vissen inte minne 5 meter per sekund skiftande skyloft och alla vävor. Och i natt gånger han upp i västan och fyra person morgon låter frukslåt av utan inte tror jag 8 meter skutsa och alla vävor och hit en nuttio till 13 steg. Hese vävor och tyntn i ätarnon vid för att vi tyntn i morgon av mitt evig på er Gunnar Johansen och Atne Gregersen.
5: Det är jola med vårin. Jola bor och håller branta. Halld jola varstna och håller branta. Vi har goa mät, honalig höller och mega goa tennast. Bojlek är den 15 oktober och får en mannlegav av 1000 kronor vid. Eisen ber till att bojleka jola mät på hemvid. Bojlek av brantan.fo eller ring 32 25 00. Vi suttjast av.

0: skulle däckarna skiftast, kör vänster, fäder tubes in till Aslottre, fäder tubes 400 däck och vi sätter dig outjabbas av bilen. Få elektroid till däckskiftet av vänster.fo eller ring 35 45 00. Vänster, vi är klara för det.
1: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindegi og hórar. Lústu nú. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgeva til bestu lausn. Húr eukjöpis og eubindand. Vi veit að dykta gau vindegi og hórar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, trealu eller almeljumfasadur. Inni glas eller tanglas, ontsjó lúti ontsjó størst. Ring 350-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastisk kompuls. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

kulturshowmower. Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja heimasjogare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.